sinaus di tel sa internet sa lintal pa ak na kanaw anet anet ni Claudia Celia Utalicia kuy halang chik ni Shao ting kam chok rev ni rapin o fin sumatin na kwanin siya kilal sa iskabana kay di sandalia sa Rio Vinay